fyrdømmet Jesu Krist, så tid av egnon hjärsta, vi egnon munne kunne prusa gode og fæger Herre okkara, Jesu Krist. Tætje tog kvar emot i øren, en så eisende Kristus tog mig.

0: Vi holdt her, Arnvar, at Torstjøl Sætje, vi sender noen som mengt mer dult. Og hette sendingen vi veien. Vester Daniel Adol Jakobsen, og gjesten kommer Hans Djurhus. Hans, vi tar seg om etter til at om at du var ferdende, ja. Og at du bor i Nese, ja. Men så for Abedunneisene.
1: Ja.
0: Nekka settene.
1: Han fikk så i 8 trus, og så ble det bare mamma min og pappa min og lille jeg som bor i husen. Jeg minns da pappa min gjør det, måla i husen jo, og om han var på nødde, og appen min tegde det, så vi i ære stovene som vandler ved å ta ofte ned. Så det ble gjort mer til det som det platte skulle være, en spøystova og en daglig stova. Mer dom til øyla godt av nese, det må jeg si. Og det var så etter her om man... Om man skulle vara byggvandig här eller inte. Men pappa min och mamma min får som en tur när det affäras till pappabajsen min. Att det är en pappabajsen i havn. Han är att han spelade jordos. Annars kan jag vimma sig att jag är fastare i havn. Hon är i Oslo. Hon är under 1 år.
0: Ja, särskilt.
1: Och jag är fastare i Vaje. Hon är... Hon är 5,5.
0: Överallt.
1: Det är överallt.
0: Ja.
1: Ja. Och pappa var så norr till hon. Det var norr till hon här till Peter. Och här är så pappa tar sig sin rum i civilskiftene. Och pappa är då som han folk var ganska att köpa sig en bil. Men då har Peter sagt vid han att ta över tygnen bara vägna så rindkör att så spelade vi en tog, hvis hun kjøvde en bil, så var han til högst 3 år. Så han i utlivet vår, og så det her pengene bort. Jeg kunne først ikke bytte til en hus i vei. Pappa arbeidde i bedingsene, og gære mennene i vei, tar 8 bedingsene. Johan Dahl var stjåret. Appet han, Johan Dahl, som også kjenner det, som er luktesmormen vår. Og Peter sier så vi, pappa, hvor først er vestet til Johan Dahl og byr meg godt iveslig til en hus? Til hvor arbeid som nok var her, vet ikke jeg at han måtte kunne give det godt til. Og han får så vestet til Johan Dahl, og han fikk et godt tilpå på et tilfell til en nødt hus i vei. Og appen min i vei, han, Rasmus, han sier så vi pappa min, at hvis du velger å bytte til huset vei, så skal du få et grunnstyrk fra mer.
0: Ikke så ikke, ja. Ja.
1: Og jeg halte at pappa begynte å grave ut i vei langt om sommeret i 8-3, sent sommeret i 8-3. Men dere bor så han er så mye enn han arbeider på at. Men det er dumt med øyne i et eller annet.
0: Alvara.
1: Ja, det har dömt mig inte så väl. Jag bönar ju ben ofta om inte att färra att göra det. Men jag har också om det att han att det här var ganska värre några grunder till att han har gjort det. Då är vi också om omstånar så var folk, inte någon folk som bo i Anneseta. Och mamma och mig var en förhållandevis ung kona att ha. Och föräldrarna kände var ju varje. Och kvinn därför lille i skola och pappa för att lärpa så satt hon ensam utland Nes. Och man har också så lär sig att nu har du sitter nog ensam utland ute. Att nu tar jag också då. Lita så du kan vara i mittland. Ta in i kärg in i vaj i eisen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Och pappa byggde sig och gråde ut och det blev allt just vi handakraft. Nog gråd var det blev skått och men det gick gott och för jag gärna langar så överstått så flott jag går in luttla i all aftan och i Nutsjötrus flott jag går in i husen i Vaj och går attla i halda i all ut i Anesi och i Nutsjötrus för sista fyr var det åker fyra men så vet jag att Hong Kong sjukan för att ganga.
0: Ja, ja.
1: Och så var det också som säger vi och att kvinnorna inte ska komma in till Vox hvis nå du er oppe sjuk av Hongkong-sjuk, så er det kjeil at jeg ikke er sjuk av Dianese. Så det ble sett ordentlig kraft, og pappa min, han smøyde jeg, og han malet jeg, han tapserte jeg, og han fikk smøymenn når han kom ut og gjør en sentralvarm, han fikk igjen smøymenn når han gjør smøyne. Og så kvart som det var klart av flit inn i seg imiske rommene, så for Johan, så jeg siste på han kommer, Johan Snorberg, og jeg og for Jodanes, og mamma min og rått fast min til pakka i steintøy og så nere i baljer og bor så i bilen til mannen til rått, han på det, han en sånn lastbil. Og kort igjen til voks, og så forholdt vi møbler, og ja, det var nok så det skjedde jo veldig kjøtt. Man fikk ikke støy til at hoksa og være kjøtter, og samtidig så var man unger, og allikevel så tyktes dette være nok så spennende.
0: Mm-hmm.
1: Og i minst løtla jeg og laftan, da var alt kom inn til voks. Og da får jeg åker og sjunk, løtla jeg og laftan, og går helt til øtl jævlaftan opp til åken, øtl familien i vei.
0: Det var nok særlig.
1: Og jeg hadde stilt det for en sjunk inn i vei, og jeg slapp han fra for på loftet, og ta steile hette kameran til radiatorverkameran. Ja. Det var nese var ikke varme, det var bare varme i køkene og i stovene, hvis det ble kikket.
0: Mm-hmm.
1: Ved loftene var det så kaldt, da man vakna i vetrunnen, da måtte man blåse av ruten, for jeg så ikke ut, så friste var han. Så det var noe nytt og spennende, og jeg vil si at jeg har jeg vært kvett, har jeg vært jeg ferdig nå i realskolen til at jeg er flottet til å vokse, som ikke voksen har jeg vært. Og jeg vil si bare om togene nivået til å være en god tog i eisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kom kjøtt ivet til at...
1: Jeg kom ivet til at... Men ta så at... Jeg sykla i nesten kun eneste av det uten det jeg ikke hadde hos.
0: Alvar, ja.
1: Det er kjørt. Så vet du ikke å si om det er jo til eisen som vi passer i og så. Så, men det var godt, og det var stått livet, og det var at i januar måned og i halvfjers, så har Luthers dere utsjuk ved Hongkong.
0: Nei,
1: ok. Så det var godt at dere flottet.
0: Ja.
1: Så.
0: Jeg forstod.
1: Jeg var glad vi utsjuk, det var nok folk sjukt da, og jeg minste at appa min og amma min, jeg minnes ångkant at de var i det. Jeg minnes ångkant at de var befongt ved at de var sjuk og nærkene omfarsjuk.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg minnes appa min gikk og bære og med den igjen. Og han sette inn i kjattlæren så han ikke skulle bli smittet over, men han ropte så opp på og spurte hvordan det visste vi.
0: Ja.
1: Og så ropte de og han at och rötta gott. Men han var så dejvor.
0: Ja, ja.
1: Eller som också är så ord. Han var så dodlor.
0: Ja.
1: Att han hade hört i hans nyer så han måste ju upp och lycka ut i kameran som mamma och pappa. Jag vet inte hur så var det var då. Men det sås det ju ont.
0: Nej,
1: nej. Så lades vi att
0: det. Ja. Gå minner.
1: Gå minner, ja. Och jag har bara gå minner om allt det.
0: Ja. Men så har du faktisk kommet halvan vegen i realskola til å ta det flytt inn i husene.
1: Ja, jeg er ferdig ved realskola i halvfjers.
0: Ok, ja.
1: Ja,
0: Nå, så har du kommet langere enn det, ja.
1: Jeg er kommet, ja, altså, da jeg begynner å bytte, er jeg kommet ved realskola, så langt tog jeg nesten. Og jeg ble ferdig i halvfjers ved realskola, og...
0: Hva var det gode råd i Peter Farbror gav?
1: Ja, det var god råd. Jeg halte jeg papp, men jeg var glad for det, at han kjørte etter ham raven og bygde huset i vei.
0: Ja.
1: Ja. Jeg var nærmere ved arbeidsplosjonen, og jeg var ute her. Ja, det var godt.
0: Og motorsyklen ble selt?
1: Nei, motorsyklen ble ikke selt. Motorsyklen... Pappen hadde tve motorsykler. Den første han kjøpte seg, det var NBSA. Han hadde kjøpt igjen, spilte den ut, ja. Men så selte han henne til en mann som arbeidet i Betingsen, henne et Ale Leo. Bare ikke alle sant Leo.
0: Ah, ja.
1: Kjøpte han seg en brukte motorsykler fra en mann i Vaj, det råpte han for instrumentmerkeren, han heter Paul Poulsen. Mm-hmm. Og han var slekt av det av Nesje, han er Eisenbo av Nesje, men han og konaven ut i Eisenvald,
0: okay.
1: Av Bygdhus i Vaj.
0: Ja, ja.
1: Så han brukte ikke motorsyklen. Han sette den motorsyklen i stand, og kort så vi han i flere år, med Nesje og Vaj. Men da er så også flott inn til boks, da var motorsyklen så sliten, at han sette henne i kjattlæren ut i Nessi. Her stod hun så i noen år. Og så sier han henne for å hente mot torsdagen, hun sendte bare til husavskår.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg minns at hun lette henne om han gjorde noen brekken, om han av Ness som hun går opp det, om han har stundene her. Og takk var kommet ned og om han av bakken, da slippte hun grønn.
0: Ah, ok. Asjøk.
1: Så får hun lykke asjøk.
0: Ja.
1: At han og at hette her under kort borster og attna på min færen. Så var det ikke noe av spørst meg etter til hva ble jeg mot hårsøkene ikke på meg. Men så har jeg sagt det, at han kort igjen og kjølve vekk.
0: Ja.
1: Jeg var ikke korsene vekk.
0: Nei, nei.
1: Men han suklet så bare kjølve til arbeidsdag og arne. Men da jeg så har vi også om dette at han pappa med flott, så sykje eisen, hvor så godt det var, at kanskje en annen hånd til vår veri oppi i eisene. Så jeg bygg vi inn, ikke av mamma min og pappa min, eller åke bo i her, jeg får til havner, jeg kan lykke nevna til at ta i liv i skola, så har jeg pappa min med Vestra Betingsen at arbeide.
0: Ah, ja.
1: Han ville ikke ganga for jønnskje. Og så arbeidde jeg bedingen i en av tog, at han var skola, at han var ferdig til skola, og minnes dere renset i gæra på at han gjorde det der til, malet det der. Og så da jeg til arbeid var livet, så sier jeg meg at nå kan du ikke være langt, og han skaffet meg så arbeidet ut av flekavisjen. Men til arbeid, til jeg var domte meg slett ikke at arbeide i fiske og kaste fisk opp i kasser. Ja.
0: Takk du.
1: Det var ikke jeg, og jeg minns at da jeg opp under jord, da sier jeg opp, jeg sier jeg kommer ikke etter at den er jord. Så minns jeg, sier vi meg at det kan skje det samme, sier vi meg, for jeg har ikke slept og ikke gang. Men da var en løsning kom litt bløyen at jeg søkte etter en leiere og en skrivstu folk til Kjallstu og Dals under alle åpne vaje 1. februar i 1981. Og jeg søkte til tross for jeg kan vite at hatt det her fikk i omgang til hatt det var langt siden sett. Men jeg søkte så, og jeg var i havn til en brittloppe. Og jeg minns jeg konsoler at papen min var ikke vi. Jeg vet ikke om det var et brittlopp i jakettet og klærmynd. Minnes det ikke ordentlig. Jeg pleier å minnes godt, men jeg minnes ikke
0: ordentlig. Kettet siste vann kjødde.
1: Ja, siste vann kjødde. Men jeg minnes ikke om soberatter. Og da sier pappa meg med at den konen som ble leier i Kjallstodalt, hun er Tore Dolsen, ja, hun har ringt ut og sagt det, at jeg vil gjerne snakke med min når Kjallstodalt. Ja.
0: I havn.
1: I havn,
0: ja. Ja.
1: Og jeg får nåret til morgen etter, og inn av Kjallstuen i havn, og snakket jeg med Stjåren, han var det, Nicodemus Rasmussen, og han var en avmyndelig fitte med vår, og firekommende med vår. Og så igjen snakket jeg med Heran Mår, som var verre Stjåren, og han var ikke minne fitter og bløyer at tåsa vi. Og jeg minnes at jeg skulle her morgammer et stikje at rockna, og så skulle jeg skrive en diktat.
0: Ok, ja.
1: Og så fikk jeg vite fra Stjåranen at hatta var til han. Du får bestavere til noe som helst var brev fra oss. Men det gikk ikke lunsj, da fikk jeg brev fra Jalsen.
0: Ja, jo.
1: At jeg var sett det som nærmengu ved Jalsen nå i vei.
0: Sørst.
1: Ja,
0: ja. Ja, sånne størv og læreplass, det henger simpelthen ikke av trøvnene.
1: Nei, ikke det.
0: Nei.
1: Og så hender det sånn at jeg finner ikke til arbeid, og begynner til arbeid her, så var det en tropelig ikke det, jeg kunne ikke være nærmengel av så ordet, at ikke sånn andre skulle være vei.
0: Akkurat.
1: Så jeg visste ikke ordentlig hvordan jeg skulle løse det her. At jeg setter meg som skrivstofold, så kunne jeg få noe av lønn på en av VM, men så fick